0: bo se royin Bond FM awa ma lo ba
1: Bond FM 92.9
2: Fela ni ke play
3: o ti aso la fe
2: hip hop ni ke play jo
4: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
3: ah de ro nke lenu e emi ti so kanu ijo ale oni e da yan mo
2: o bele o ki lo fa to tonu
4: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofara to ti pe lara

0: mo wa lo su pa bi se se ro mi ji mo tun fi ya u se jo iyan ma lo wa won lara to je won
1: o jo ya u.